0: エンジンは見えます。
1: エリバー、ベジータです。
2: We'll check that number, 705. We can't get anybody out the door.